0: eri indana rasida alai rori ani esolai owar marani
1: ha
0: owe selengei
1: ha he mai bungo sura
0: oru siria
1: ha